E scuză de umor tindias, ja, deci tem de blic ciuci, e un cramet keltens, bubin dolanda, bubin zibic bugilde, bubin brincal se mujer, jo se imori, el te mete uva.